0: दूसरा फीलिंग ये कि इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, इससे ऊपर फीलिंग मतलब कुछ हो ही नहीं सकती। हमने देश के लिए कुछ किया है, हमारी लाइफ जर्नी में ऐड होगा कि हम देश के लिए खेलते थे ऐसा।
1: आप बारिश में इतना ज्यादा
2: দেশের জন্য সোনা জয়। হ্যাঁ, আরও একটি সোনার পদক ভারতের। মহিলা বিভাগের ট্র্যাপ শুটিংয়ে সোনা পেলেন নিরু ধন্ডা। দলগত ট্র্যাপ শুটিংয়েও এলো রূপো। অ্যাথলেটিক্সের চূড়ান্ত দিনের লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছেন বেশ কয়েকজন ভারত।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: গ্রাম বাংলার শ্রোতা বন্ধুদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। বন্ধুরা, আজ আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো, সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবার আগে একটি কবিতার কথা আপনাদের বলি। সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি মোরগের কাহিনী কবিতাটা আপনারা যারা পড়েছেন তারা জানেন যে সেখানে একটি মোরগ খাবারের অভাবে প্রথমে সে একটি ডাস্টবিনে যায়, সেখানে গিয়ে কিছুদিন তার খাবারের সন্ধান পায়, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যায় সেখানেও কয়েকজন মানুষ চলে আসে সেই খাবারে ভাগ বসাতে। তার খাদ্যের অভাব সে ডাস্টবিনেও হওয়া শুরু হয়। অবশেষে আমরা দেখি যে সেই মোরগটি রাজপ্রাসাদে গিয়ে পৌঁছেছে, যেখানে প্রচুর প্রচুর খাবার রয়েছে,